Ten ani môžu tak. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.